afraid of no death.

0: Stereo.
1: Hey, man. Watch out!

annan kvöld og frutja kvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 8.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit av 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Färsöland inser ötlån färja falske ena gaua ålasög.
3: Bilodder inser ötlån färja falske ena gaua ålasög.
4: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua ålasög.
5: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskoruga ålasög.
6: Frä Luiv, tär och tynon blir yngst ena gaua ålasög. Luiv.

0: Frost ønsker ødlån enn å gåa ålasøk. Frost tykker å godkjente el- og køleveidere siden 2008.
1: Malermasteren Ransin Napoleon Djuros ønsker ødlån enn å gåa ålasøk.
2: Hølserøktarfelaget ønsker ødlån forengen, limonsøynen og samstagsfelaven enn å gåa ålasøk.
3: Jusk Førjar ønsker ødlån forjafolte enn å gåa ålasøk. Jusk Førjar.
0: Fra Krasstein. Vi ikke størrelsefølge, vi skytter følge, og at du får en annars, en av frem ur gode ålåsøk. Krosstein. Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemætre og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Chips fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandet og Nottna. En som nåttar bussar köra beinleis till haunna efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Oavsett klockesläpp. Sitta där, ägarkommersie ut det. Ägarkommersie.fo Som Söland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill heldur hava
4: fri, det är okej, det är okej. Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska vi kommuna.
5: Du säger kommer kunna allt. Du sier det taka atlan lorst, men nei.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka atlan lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo
1: Blykros ferja innskyr ötlandarna gåa ålasökan vid hese åhajdan. Lät okon häva hona och slutliga samverro utan rus och minnas till att täcka det av största allvara att värja okara ungdom i mode ruse. Blykros ferja.
2: Bikma Balslev innskyr ötlandarna gåa ålasökan.
3: Ettor lønar grunnurinn Lusversk innskyr ötlun enn a gaua og trygga eulasugu.
4: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Vi legger tog av lack.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Grensella.
5: Nu, skulle du köpa några gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
6: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
7: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
8: Fra gulleglokon. Tilltikon och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rådgjøver til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantørv, og gøskan er ui hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ankjø møte, ankjø størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk kompuls. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Sambandsflokkurin ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Et du show mower, vi online on board, utan eamarskar, vi opus. Strøyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 203-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter suttje til storslitt Nordvestmannabjørsene vi egnon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, Vitja Lundanar Björknon eller fara vi av fjall och skårenon. Vestman Nature Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vitja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: träje hävdar rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Håll så hjälpbar där fälla förja, inkör ötlån limosynen och ötlån förja följt sig annars än att gåa Olavsöko. Håll så hjälpbar där fälla förja.
3: Blykross förja inkör ötlån än att gåa Olavsöko vid hese och ahajdan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att tacka det är största allvara att välja och vara ungdom med ruse. Blykross förja.
4: För att hos han är halv. Det vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kapprören här av Havnarva. Tors Hannarhavn inser Ötlund en att goa Olasök.
5: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

Boston, I oh yeah. Les Mayra og KOB.fo. Nu er torsdag.

0: Popper 4-5-5-5 AFM 1 Popper
1: 4-5-5-5
0: AFM 1

0: Färsölan inser ötlån färja falska en av goa ålasök.
1: Bilåder inser ötlån färja falska en av goa ålasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån en av goa ålasök.
3: Vita sev inser ötlån en av goa och orskoruka ålasök.
4: Frä Luiv, tär och tynnen blir yngst en av goa ålasök. Luiv.
5: Ta Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, ta vet man vad du rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett time on, kör Range Service. Vi tar ett Twitch Ara garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: En håndboll enda spelet til et annet. Nå blir jeg enda spelet til å avkjenne landslinjen og til førjen. Vi får første gang. Det er det, vi møter Finland. Og her, og la oss det, så har vi klart å finne en klaksing. Alle vi laner, Agnar Presta, velkommen.
1: Takk for det, Fredrik.
0: Jo, som leie skal også til tøyen og alt det som følger vi kjøvende. Og ja, vi det er man stått ut listen för att börja så låt dem lucka fast ingen av där vad han lanserar lite förr under som är VS för där. Monaren och nu och Chuba har vi och nu Roger kvätt. Kan det Monaren läs ner på linan?
2: Ja, så börjar vi till ut där kan man säga ända spel runt det sånt till Targens World of Chuba och det var tre ända spel där att vi till där ja. Och heter ju första ända spel till Jason Argens och tar spalt inte European Open if you're after en lossa gång så tar allt jag runt till en nok så gøy vendinger i kappen her med Sveis, Osland og Torsland og så flere vendinger disse med den største norsklandske lige så tar det ikke være i stund for at de skulle reste av lunch og spille et enda spill så til en større måneder og så hvis man ikke er mot lige så er det kanskje et jag vill säga att det är ganska Montlo Chulnasi som är ganska synd upp att de har tänkt det är ganska nöjda profil särskilt i all spel och här är nog riktigt kommer åt honom båda sällan sedan Kipagöld som gott när bär 16 år men nog är väl det bästa spelare i första handbollet massanbollet i största kappningar så här är nog sådana ting som är spännande just när det är linjer men till öllig och rocken lite man får in i det enda spelare först för
0: och tack jag vet att man är skuffad när det är kanske där större profilen när och 20 till bara vänkner ta Magnus Arsson och Jakob Ekholm så ja och nu är det mera boss eller sån Shibagode som kommer att spela jag vet så batch eller mittfältet här att sin drambox tänker att det är sin nämmare för att du stora profilen när kom fokus.
2: Ja ja, så nu kommer det här någon spelkibarn här som här där alla flesta är ju nu kommer lite hans har hand om. Och vi har ju så och i förskolan när kväll hans har dikterat av vuxna mannen i boje. Nu ska han spela mot spelaren som han jankar med vi och här tycker vi att han äckligt kommer få eller så så blir jag av boase. Men det är när jag alltså Theo Firmon och Vance vi tog ju här en så stor profil till visst det att han ger filer så kostar det kanske ofta då men så ska man ha just nu går det minna sig över det här och också kan dona han på rätt länge dona han på spelarna någon man till kanske bara spelare som inte kör så sån där kvän och haxa steg men alltså det är ju business back chain så är det så Gabriel Pedersen som har in ju gone London Church in Love vi hava Marshall Nain så sån någonstans vi har Jens Fosserbrick som går den grej lunker han är ändå inkre än de flesta han testar han är väldigt spännande högerbackar och så här är Nekvi spelare Ragnar Heinarsson Bocce Högna Heinarsson som vi då ser Nekvi och så alltså vi har varit donaliga spelare av någon plus som är i spärktkedjan men till Angelina Nekvi som har att hänga Elias men så kommer det för allt är vi Malmö någonting att här har vi Mika Varen Ragnarsson och Malmö som häver en lag som bara lockar ner
0: om så jag vet visst i färgna portal.mf så vill det strömt här strömt och bynlajs visst det är in i FMI det som vi så jag kör jag nu till att Ali kommer gangen ut Arne och Agnar för att lugga på det vi gör så för att lugga nämna att Lina är för att det finska fest här har var nummer 2 William Worsen nummer 3 Oliver Altbak nummer 5 Mattis Kurpa nummer 6 Iri Irason nummer 6 Isaac Hagman nummer 9 Tristan Ilman nummer 12 Elias Hagman nummer 13 Milo Knappin nummer 14 Nils Martin Hedlund nummer 16 Morris Mattsson nummer 19 Patrick Sjukborgsson nummer 20 Verti Salimen nummer 23 Jake Bares och Malvern i Finland. Finland är faktiskt sjukt Malvern vid den här spelaren. Där har nummer 1 Ivar Fyredal, nummer 12 Jere Maslin och nummer 16 Max Lennberg. Men jag tror Finland är Jan Sundström och Ken Siren. Förskalige som släpper spelet ett enda spelet. Det är nummer 2 Axel Holm Simonsen, nummer 8 Morsan Einarsson. Nummer 11 Brandur Depes Dianson, nummer 14 Boas Ellison Kibagudo, nummer 19 Tyder Paulsen Hedstahl, nummer 24 Elias Kamp, nummer 22 Jan Peder Morsensen, nummer 23 Ragnar Einarsson, nummer 24 Gabriel Kjell Arason, nummer 23 Gidler Reinsson, nummer 36 Ragnarsson, Johansen, nummer 4, Tide Boasson, nummer 8, Fors, Hohen Hagensson, nummer 1,5, Jonas Fossabrik, Mavien Nersjöfajon, där har Tvarvi till Jakob Angersson Müller och Mika Vardom Men jag är Chafarion, är John Gord Johansson och Sanna Jakob Juros och ja, alltså för att Sjöta turen utav bunchen till Föringon. Så här ett namn man känns ganska också när vi till att till enda spelen John Gord Johansson så andra vi till till famösa H&M enda spelare som blev en tarablu nummer 7.
2: Ja, alltså när jag snackar om Runter så är det som den firma när man häver en ja, alltså nu är det ofta också Lucas till att vänja ungdomslands men John Gord Johansson är väl högsvänjare alltså det är någon och han har en vänja som han ger ju vilja tänka firma under allt det tog att han huvud när man prövat affär och vad jag ska till och så är det samma Jakob Djurus som är just ett kämpe arbete i Norr i Klagsvik vi stött nu till Klagsvik och han kan supplera på den enkla gröna matar i Kikrupa tar bara arbetet tatt samman och så ja, det är sin gästa kipa som bär malvarvänner och mentalvänner så han är sin runder för att möda landslin så är det en också störst vänner att ta i mig vill jag säga till ett allihet och till det är otroligt viktigt att man förra stäffer för första fyra annars så hade vi inte suttit att finska spelare alltså det är inte tog att i halvdelen alltså det finns spelare där suttit inte så hamrande större och störst och det är ofta vi suttit månen av Mälsen men det är som i halvdelen nämnt att vi går till oss av spelarna eller vänner av spelarna att det finns ganska mindre synd utan för ska vi heta Ryan och spelare eller kvika en handballt så vi kommer kanske suttit att vi liksom kommer att lojtja så synd i spelstöd.
0: Är det här för att prata man ofta om, är det en fyrmåned de anser på tandmattan?
2: Ja, yes.
0: Man har ofta sagt att det är kanske en fyrmåned jag vill känna på ett tilltag, men så då vi tar en sån utjul mot Schweiz eller vad
2: som helst. Ja, man bara simpelt bara knuster på färja, ja, och vi såg alla sig mot Necro i Oslo här man är, här man lever på sina affär och sina klocklag alla tog in dem i en hinnekorp av position och kvad är det som, kvad är bättre spelmöter, det kan ska vi bli klockare på det.
0: Jag håller jag snäll och jag lägger att leverera presentera i Nivetland och då nämner du målvänner Jakob Andersson Möller och Mika Vartum tar som det vill jag fylla synd vi för snowball så vi då Mika Vartum har haft stora perioder i år här han har han lockat ut fullständigt med och tar sån som klarar slå honom målen.
2: Nej, han gjorde det inte så vi vänjer kapitän att tar var vi in och det står rättligt väl med Mika Vartum så han kan få en rättligt sån lite lösen ända spelen.
0: Nu är den första tjåsangerna börjar just.

0: Og så tar han finske Kjøsangren og bare legger ned at reis på kronen og den vi får seg til gang, Agnar. Hva vant at du? Altså vei med seg ned i samme sted som Kjolandslivet, den 5-8-veien, på et halvt 6-0.
1: Ja, jeg sa at det arbeidet ble i 5-8 og 6-0 da det vant, men jeg vant at vi får, så blir det 6-0 og veier til for det meste. Akkurat etter en dystre her, vi nok Sean då mamma upp på tagas under fair ni av fiskspelare med sådär kvitspelare men det är inte så stäster fysiskt så kom det kanske inte trusch och natt på samma att som också lä.
0: Har en det som blir så för av det där då stod han över där vid till hit där. Och jag har just bara spelat sen sen för ju för ju banka. Lefra, Deck Center, Bastion, Benson, Sulta Kumbumba, Kumbo. Ja, vi drar till er och vi är för mig och och Borallon och vi så får lugga till alls mest jag när så kommer så gör vi nästan utan det var en bås eller så ska vi gå där en där måste han en så sån och en Jens Forsberg kommer så göra next till så när utan Gabriel Schillarsson.
1: Ja, det är intressant att vi inte har spelat vi Simon Hucker ändå först eller kan ta välja Jerry. Heter sen det som är vart det första lite som spelar next Simon 6. Pay to ya man är boas men så John vad du vill så när som druckit här den ekvit här kanske spelar till att spela Simon 6. Jens Forsberg Sean, det är här yngre och ska lycka som vänja så kanske också när vi inte nu är han spaltas in drav också med handbollet men kanske också vänja så vid tempo men vi kommer att sådja han ekvå akrobat till tryck vi just nu men jag vet inte ordentligt att säga akkurat kvar i brinne men det sådja vi kanske nu ta finnar för gång till oss finnar som är i kvitt nu som får börja.
0: Ja, och det är som man säger finnar, det är okej.
1: Ja, finnar, ja.
0: Jag ser också om det, det har en gatt gudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgudgud se i Finland nu. Det ja, vi just så spelade en klart här att jag sätter igång då. Alltså jag hade fått lucka ett glömt ur skärmen och det kan vara där bra för Martin så han Gabriel. Ja, Gabriel var inne var två i fjärde så det kan vara där han som trackar. Trackar upp i vad är det? Vad fick han för en fyra där kvar? Det är nu börjar bara inte. Men då man sätter igång. Her det en Jonas Fossabrygg og de høyre bakker her, så... Yes, her det er sett gang, det er båtseller som er ikke bare ut, ja. Venstre vann ikke godt nok og dekker, han kommer noen grunn etter øvrig, Axel Holm Simonsen, inni bakker noen. Så kjører han tølende tjadde, men kjenner ikke vi
1: en annen linje. Det er Gabriel Kjell Åtnason og Mivarne, som er 42, så jeg halte at det er Hoen Haldjersson som er så innan han. Ja, og så Jonas, som har hatt han nok ved å... Tighter hin men annat helt så.
0: Men för när kommer vi aldrig att någon och det var inte en och släppa för boj i mig var de vi först att det var ett långt land. Så för jag blir att jag mött John och så till er jag tar helt så ut
1: och jag tar Tighter chimps in och spelar vång i allt någon.
0: Ja.
1: Ja, nu säger jag ska ta Tighter var men det så här det tog kontroll över men Tighter spelar vång i allt någon så som Axel innan täcka backer och där inne så boas. Så bara det vanligt men det är alltså som du säger det är Gabriel Kjell Åtnason som ja. Som börjar som Mr. Backer och så Boas och så Jens Fossa brukar högre.
0: Ja, oh, Gabriel sen väl för ut från och för skott jag och första mål ju i ja, första mål ju snarare kanske någon till vi har ända spelat till så för till Gabriel Kjell Arason och finna en show för dem men det vet inte vad det är för förra gången. Vi ska släppa det var för sån att det har lagt det i hålan annan minut. Så är det finna att det blir 6.6 all upp någon.
1: Ja. Ja, och kom att en chans ganska inte så här som vi suttar så väldigt ofta är det vi att vi hoppar upp och skjuter men tar vi släppa så länge till möter som är så har Gabriel diktat det bara att hoppa upp och skjuter.
0: Paul Jakobsen och Tomo Juro så är det Sara så är det för Adam Sara för en rör och sånt där. Go gammal Balkan handbollar.
1: Ja, ja, akkurat, ja, det.
0: Jag ska sitta bara då vi får sitta. Det är stora män och slimma som kunde få upp och täcka skott nu.
1: Ja, eller vad så det man det. Det tar man så.
0: Vi nu kommer för att lägga den strik med Spurks och Asanchna. Asanchna för en gång på mål och kan släppa upp och lägga sig åtta. Det går bra att sälja sina kibar och den mitt för han släpper tjockt nu för skott här och ja, det är en frukast. Så här har Röna släppat sig röken här, Boas. Det blir annars vi tog samer till Taitor Paulsen och Javissa Vantje. Så är det Boas eller Sjöbogad och Bannud och Javissa Batche.
1: Och Gabriel
0: Mittu. Gabriel Mittu, Jonna Fossabrik, Högre Backer och sådär. Hovar Hagensson, Unge Astrik. Vi får sitta nummer i att snacka av Hansson än. Vi ser att komma ladda. Vi kommer bo att göra även med fyra. Ja, och Röjnan är aldrig god till Jonas Fossabrik och finnar er. Kjöte Jan Blitzer kommer fram ett år och släppas av för bo i Mika Vartom och Fröska Malmö om 2-1. Så kommer vi där kjöte fram ett år till Jonas Fossabrik, Lövdjöck nu och en Alfeiler. Renner banken och i med finnar och så kommer där komma kjöte fram ett år. Finnar vi och av och gott väg spel här i Adlaget
1: av. Ja, för oss inte kjöle var eller ja, till ta gången och kjöte. Jonas väl ganska där att lösna på hörn men nej ja. Och ta fallen jag på sen kastar dåst.
0: Fenar efter ju Alba. Den nummer Shade och Jon Peter Mostazen som är in ja. Jag har gått ju för förjar nu igen. Släppa där. Ja, vi det klarar att hålla pilskalla boll till och gå. Sen har han alla fast i honom och han tar sig kom upp. Och vi spelar för gång för Jonas. Jonas Fossabrik fick att stå på spel här nu. Ja, det är väldigt långt all att släppa kvar här för när. Han har fast nu för han tar gott nog upp till dåvarna och ska det här för att hända. Spelarna blir av med för att det får kast. Och det är Jonas Fossabrik, börjar väl i vägst då. Vi ser där, Aine Alvring efter. Skuldar ut av Kjota. Upp av Kjota. Fyra lag mot Sör, finnar lag upp av Kjota. Det är snö, ja. Det är snö Lutschare, den är Tristan Illman som släpper väl upp och får bo i mycket av dem. Så kvar vi kör fram ett dörr, Gabriel. Boas. Jonas Fossabrik, Björn. Jag vet inte om Stefan Bittsjök någon, men Malver däckte det och jag tycker att alltså det första vägen så är det aldrig BV där mot något väl och alla på klassen följer vi så då jag ser det alltså.
1: Ja ja, det finnas skor ju på ja, hade ju helt stor chans där det och mycket för framåt. Bra chans där.
0: Och vad släpper ut till Jan Peter Nathan Sensen. Jag syns Brenn Ölit för allt mål där där börjar vi.
1: Ja ja, och det du ser det ta finnas skor på ta finns det så jag får inte långt mål här. Då spelar vi sin domnar men så är det ett så det kontroll upp här eller fänga bulten där pura fri och tera på att surja med kast. Vi där var stående och rymde väl och vi dess kom nu förra gången att gå chanser. Och till Lucas är en följning till Boa så Alba som inte lyckas sälja väl. Han skulle komma till att gå chanser så till inte. På tammat är det inte så bekymrad. Vi ska bara börja att skåra. Och ja, lika bra, långt bra att tacka oss.
0: Vi finner, ja, spiller seg øyler rett, øyler vel ut til Ulvåndsjø, når han er sluttet øyler vel ut Vånker Kjellavån.
1: Vi skal Aksel og Bås, ikke arbeide ned og ta sammen der, nå er det sammen.
0: Ok, etter det er, så der, ja, Bås og Rønner, da blir jeg der. Det gjør så at jeg prøver å få skå til ut, for ikke måte seg stikken i samme par her, det er bedre. Men, ja, Malveien er her vi her, det er nødt til å gjøre etter Tristan Illmann, Hager Vonker sa dem som ser ut på han kan finne det å kjøre da. Jonas Fossabrik kommer i spørsmål nu. Wow, øyla vel avslått her. Jonas og Fossabrik gjør det til 4-2. Det blir øyla vel Jonas. Kører vi fram et år. Øyla vel Pilker da før en gang.
1: Yes.
0: Kastet fram et år. Og så er... Axel Holm Simonsen för en skriva sig på ja och tar tog nog var det Gabriel som klarar pilskalla bort det
1: ja i halte det var inte hon ganska sa inte akkurat för den där
0: ja så halte det hon
1: ja
0: är det öl att nu vi är öl en gott försvarsfall att nu
1: ja ja och då förlåt att det tar spats ut vantjen så har vi faktiskt värst väl vi har värst mittarsson och vill jag väl och här fänkar vi mängder av dessa fänkar balten och Axel är kjöld oss det alltså Axel Holm Simonsen som han är alltså han kan spela sin rymus på han är mest backer men han kommer spela sin vantjen så kappen sin GD och han är all blom men så kommer han lösning att däcka av batchen här han rullar virsmyg här så tror jag han är väl kjöld oss det här kontra och det är väl fler och han så så nej, väldigt flott mat och viktig laddare som följer att komma fra 8-4 till 3-4 och åter finna fotosyn och jag tänkte
0: att det är för att jag kan köra på oss här att ett toppmål och så var han så första målet så kanske visna lycka nå på andra bossen nu i målet så då får du förra kanske
1: ja. Så kör han igen gång bara för att man ger och det tänkte vi hade vi gjort något så jag tänkte rätta första 5 minuterna 5-6 minuter tala kan som ta ända bara vi finner fick valt normal men nu då vi som straffar tar fejler och ja kanske bo oss och lyssna till helt igen men han säger Malmö är ju ute och kör rätt alltså
0: jag kan se det är snägt för oss när bossen är katt finna för oss mål lägga natt nu står han 4-4 nu eller har spart tjejen honom nu men halta ja nu på kvar han gör du ser det väl att du får bort till och gå om för att räcka ja jag tror att Ragnar Flöten frukast till Finn Lat går med sig på fjol. Den där som håller upp för domarna och släpper den där strikna. Vi bejas väl, tar få brottskast. Får gå från brottskast och... Jag håller mot Rudas utvisning nu. Vi har inte fyra spalt alla början.
1: Nej, det är vi skorar ju på tankmål. Så vi får ett evigt alpine stortjus eller femtjus kont nu. Så jag hoppas det är så att jag anlägger det. Så mycket bjärkar.
0: Så det står vi där med 5-4 nu till Finland. Ja, så det är alla brottskast. Då är det kanske alla brottare nu. Så är det lite bröjting här ute, ja. Det är kök färre tjej. 25 färre tjej. Brant har det bestånden som kommer in och strikna. Nej, då är Per Bolsen som vi vill säga först här. Det är ung med att spela. Jag nöjde nu när vi skådde.
1: Ja, och till resten är nu har fingret oss Ragnar Heine som lägger in och spelar i uttal. Det är han som spelar. Han går och får in och förutspelning. Det är ju en allra en kämpe chans för i uttal. Jag var inte någon, men han rörde sig lite tajt. Och som du säger, alltså, han tackar av inte tajt. Det är han finns ju ett halvt kappingar och bäst talt. Alltså, med att gå och mal. Alltså, med att vaxa man och malvärde och spass för kinder som är... Och vi såg jag och strickan där och här, alltså, jag missar att jag har en nöjlig donande spelare att vara sådär på sådana chans.
0: Så är det Jonas Paulsen, nej, Fossa Breaks med helt år. Den fast här utrustning på brorskans till Finland.
1: Ja, här ska han bara lätta för här. Alltså, han är lika som sagt och skott i er till han får en god okej chans för Finland, men det är lika okej. Och runda rymliga spokst kan man säga. Brötta batchen och så.
0: Ja, och mycket var de här för...
1: Han tar lika mycket bjärgar, så kult.
0: Ja, det vill jag nog alltid gärna. Jag vet inte vad det var skott och John. Jag känner det. Mycket var de för sina... Ja, han skrasset, vi ena bjørt, jeg hadde en hel marg der. Bare ikke man finner fingrene til det.
1: Ja, jeg hadde en hel fingrene og øynene, men jeg tester ikke utlå på å skrasset, så... Men øyne, ikke å løte, altså nå kommer vi ikke å knatte for først for det nå.
0: Det har gått nok undertallet. Her boas nå gjør til Gabriel uten Teitor. Poulsen, ja, og Poulsen han skjuts øyne vel, og så brenner han her øyne når det ser til videre. Vi har snuttet skottet, nå har vi en hel liste her. Då kommer Finn där att han får upp att lägga sig åtta. I uttala. Kursa där. Mest för det. Det är kurs till Sucha. Släpper det öjda väl. Det var inte en. Ja, och förbry Mika.
1: Ja, jag hade kanske vid älset att förfölja henne av. Men hon gott nog är en okej chans till det. Som sagt, det kan vara tricky. Men det känner gråsjuk till att jag vill färs och tölja på chansen. Spelt chansen lösen större och till att nu kan man säga nu finna gå att vi ut där det kan ända vara att han får en liten lite rädd hvis vi börjar alltså då kött i rösten.
0: Så gör vi det att till Rane Ragnarsson Johansen som kom in och hackar bask för Jörn Fossabrik och så är det så snett. Ska jag inte säga så här, det är allt männer har ånden, men det är faktiskt bära männer och har en av fjärs kintel och...
1: Ja.
0: Och nästa av ånden kan man tänka mig. Ja, så rör jag nu väl. Jag nu åt här komma.
1: Jag kan sätta på boj aldrig, jag tar sätta på mig.
0: Skjut var så boj, jag
1: tar sätta på mig. Ja, det är jo. Tänsar du till?
0: Jo, tar han skottet här i röna så vi har bläget
1: av om baller i kräft. Först ska jag skåna på, fortsätta vi har jobbat. Men vad gäller kan färga båda så här. Han ser utlöver att komma nog så väl igång. Han är ju sån tvärgå för utspelningar igen som inte går mal. Så kan vi se förlåt om han sa det tekniska misstaget tar som tar skålade minst 2-1 på. Så har han spalt väl. Och viktigt att han kan färga sig aldrig att skåra.
0: Nu är Boas. Nämligen han är fel för Boas. Boas är nästan kippa gott då. Från tre mål då, tre mål på
1: Trusskål, ja. Och vi färrar Sucha, vi skulle inte göra, vi kallar det jinxad, men vi färrar Sucha hade här bara att han simpelt bara vet hur fick han ändå spelarna och drunk till att han häver sådana här dikter, kan man säga, själver, och han kan... det kan ska tur eller gott att vi har mal är sen från Buena Vista så att det blir upp på plats då.
0: Det ska till Finland.
1: Jag hade defensivt där alltid att Boas och Axel kanske lika skulle avstämma Lutsen bättre. Här när Boas backar upp och när han inte backar upp och när Axel trackar ut när han inte trackar ut.
0: Nu
1: det
0: tryd.
1: Ja, det är ju spalt att trär för här ut i Ortliga och Joe Brottskans väck nu.
0: Ja, här står skåra där. Finland till 8. Nej, tjej. Tack Luka kom där så när det spelar med han det är Höjsingar resten ska inte vi ska bland Höjsingar nu på Anna så står man ju och sitter hemma och vill ju tack för oss där.
1: Ja, så är faktiskt Höjsingar spelare ska se hur en spelare som är uppvuxen i norra som spelar handboll i norra som heter Elias Kamp som känns här till en. Jag är faktiskt inte under 100% grejer ju akkurat kvar för hans rödrejer men han är så han är för förälder och ja, hur bra uppvuxen i norra.
0: Jag
1: får en hoppas att det är två liv som kommer för att vinna hända dessen. Det ser ut som Berglin i Ölja. Och jag uppsatt den här första dessen och vidare att det helst skulle vinna hända dessen för att det går en chans att komma och göra. Och ja, få in en hoppas det. Runa Schulte går en hoppas det för banan. Ganska, alltså, kanske som sagt, vi är färre för på omkring den skarvet chansen där vi ska skåla färre och vi vill säga akkurat tekniskt med steg, men generellt till spel så kommer det bli gott.
0: Ja, men det var sällan kiva gud och vi är en dunter och lagt ut ifrån, skårat till tre mål där och läcker, nej,
1: fjora.
0: Ja, vi tror att det är bara en standard skåd vi...
1: Ja, en är sett nu George Pellis under fyra, så sett det som hukta kan komma ändå så. Till er öliga torfer vi boas inte att samma luknan vi botjan här. Och sånt Elias och Kibbelad och boas Kibbelad. Det är ganska särlig Elias. Han häver öjanläggen av sån vikt någon. Och akkurat hatta att det bara standard skott och sån läger han bara svinkar armen. Så nu så jag ser Mika för Bjärsingar. Så öliga viktigt att, ja, som du snackar om Arne, det större profilen nu. Kommer att till. Nu tar för ut och spela 5-1 så tror jag att vi får Morsan innan vinstra back. Öyla kviker backspel nummer 8 från Morsan. Så nu har vi Öyla kviker Mats i backkedjan. Och nu tar det offensivt.
0: Backkedjan Jafarion och ner stannande av Rana Johansson. Jag har backkedjan Boas. Kibaga då mitt fyra så är Morsan i sig. Det kan Öyla allt. Fram mot utvisning här till Nutcharen, Chadamon, Tristan Ilman.
1: Ja, här vill jag här kanske syndra öppen till att morsan är som är lavaxen att
0: samma
1: chim in ja och han chimmer sig in i anledde men action det är inte tror jag men han är synd att det är klass ut och heter så utlar att domare person refs on också next där alltså ser slöjn så nu ska det att spela ut till att chimmer till 5
0: så 5 för att hylla
1: för Ragnar Henderson och Brandon Bebstein som den nummer 6 till Ragnar här och Mr. Batch och Brandon och sikt
0: ja så finnar vi öj den och värst när jag går om nummer 2 så en Augustsson. Hon som jag kanske inte man får så här neck under armen men
1: gå spelar.
0: Ja, vi så gör den goda dikter här blir jag väldigt med sen alls när sen.
1: Ja, jag har nummer anker rattar med sig men är möjligt han är Butch Brandt och Halldorsson som är Halldorsson men som anker rattar med sig helt att han är till familjen och ta han är Gustafsson brukte han är Ölda Donald i världsspelare och här finner han plats över allt han är bättre än alla skapare. Och fast att vi får stryk med alla just nu.
0: Det är uppföringen nu. Ja, flyttar sig idag. Men tack vare en bra start under vunchen. Och skåra Finland till Nutcho 8 år.
1: Ja, det ser kört ut som att vi pjör oss att Jeva tar av vunchen för en plås. Han tar så rullar. Han tar nog tonal i det här ut. Jag har kvar vunch.
0: Får jag väl åter till Kjemot för Malmö. Boas. Det kan jag också släppa. Det är klart för kast. Ja. Kunde vi ta lära när Heinason och när släppas ögon. Förrigare får han utgöra Boas, spelar då vunchen. Hesberg får han skått, skår under vunchen någon nummer... Är det nummer tjej? Nej, kan jag? Tjej och... Tjo,
1: för... Johan Peter Morsensen,
0: han bränns så första, gott han... Känner väl att vad du skadade nästan.
1: Ja, det är alltså ganska kämmat för mig. Men det är bra, alltså sort, kibagöld som tar då eller allt. Det som bara står väl här. Det är att den Andre vant til han er en kjemmer, og så smekker han bare bare sånn av så... Så er det godt, akkurat alle spill, Køyre, så sier akkurat som det skal bare.
0: Utføringen er... Det kan være fyrir her. 28 av det fyrir her, 16 av det lekkur. Ulan er god början.
1: Ja. Ja, ja, til jeg sier, altså finnerne her utrolig til å bli av Jørgen Mittfyr. Tar skulder helst ut av enkene for å få det er nok så gøy å skåte nå.
0: Ja, sann av det, Ulan er all det. Det er med seg det.
1: Efter hoen.
0: Ja, og efter hoen. Det er... Ja, du rønner så fyrir, så slipper det godt nok og vant til det finnerne er så rønner vel der ute. Tutsjo og Nutsjo nå, om det er trygjæren. Tar fjerde atter til NFM-1-veien, og så er det utsom. Ja, tar fjerde atter til NFM-1-veien, og da må vi få Morsan Einstein inn atter hos fyrene midt fire. Boas kjøper gode vinstrebakker. Her nevnte han Boas. Han finner et lutt i hålet opp i Jøkland. Skårer slutt 15 mål, det er Boas, eller finner kjøper gode.
1: 5-5.
0: Ja, 5-5, og så kjører der ut. Han kjører frem etter her. Jag finner att få en mål tjejaren Jadamon, Isak Hagman.
1: Ja, det är lite som Reina Färg, Kara Fistbilsen också, men också Exlia. Så jag hade på oss alla så här ut, men vi får inte ordentliga, vi fick inte hålla dem inte när, men det är så här som vi kommer att få justera världen och köra efter allt. Men jag tror att vi skorar, och det är väldigt jävligt, det är att vi tar första
0: filmen. Nu får jag till Rolbe, Boas och Rana, Rana kan bli av. Ja, den släpper sig ut Leon Petter. Ja, så är det Morsan Einstein, Boas och Kipa Götta och skådet fram. Hesfer släpper han inte förbi Boas. Hesfer får fram av er en nummer 1 till Chadamon Ivar Fridahl. För han har Bjergkinga. Nu får vi köra oss inte på malvärende bara nu, men han har haft en 34 Bjergkinga.
1: Ja, ja, kanske. Och här när man skådar, kanske akkurat inte skådar som Boas ska täcka här. Det här är två block, eller... Två som kommer på blocka.
0: Finn är Attor och Jalabö. Nu kommer där spela för en like. Först ska vi igen ska stanna till nu. Steppa där i Sputsdugge av vinstra Batche och Jackman. Och så är det 11-11. Och Oas fram ett år.
1: Sen kommer vi där väl lucka också väl mitt för men chansen kanske att få er för stor av backen och alltså åtta sjö backen av enkelt. Mikael Schulte finns färdigt att han skott någon och det kanske några som vi där uttalar att gå få för att han skott någon men Mikael Schulte finns färdigt och det ger Finland det här hungrar level.
0: För en gång någon gång så jag då Boas vi så bara spelar out släpps av Jack någon och ja. Jag har bara en normal nu. Han också är så rädd jag då. Han får en närmare till vagn som har en ny lilla journal som är normal.
1: Det är ju en chans. Alltså han färbrar shoulder och kjolt om till uppbackning. Alltså teker han duellerna och avslutar öll och snill till att han ser en man med glöver. Så nu såg jag lösning till som helst. Gå ut till Travenierna för att få bås ut och låta i världen. Han brukar öna gorsku i allt mån och såg jag sin också. Och det är värre stöden här. Kanske kör lacka vid er att det stämmer och så får inte tacka ut. Han får sin
0: utbildning. Ja, det är det som gör. Ja, Janne Johansson för en utbildning och jag har sett en Jonas Fossberg för en utbildning. Janne, han kör till mynda.
1: Nej, men han tar så mynda att du gör det med Jonas Klaran att han kommer nog in och lugga nu. Men att du lyckas med Jonas och Janne så... Inte nej ut att attacka. Han är kom för boy och så lät han så på affären. Men så är Mikael Bjerga Brottskast och så.
0: Så här.
1: Ja, det är just för mig, men...
0: Så... 12-12, 20 minutter lagt her. Føringer i undertallet. Så gjør det en Jonas Fossabrik, 20 minutter av høyre bak. Boas 11, Nashiba, Gud og Vinstre bakker. Morsan Einstein inne midt fire. Så ser han Jon Peder Morsan Einstein ut i høyre vantje. Og det er det Poulsen Vinstre bakker. Boas nå. Slepp seg vel, Jack Nguyen får skått av. Og, ja, jeg lykker han også heldig der at... Bosnien får ut till ett inkast här.
1: Han tänker duellerna och kan man säga dribblas och tölja och strikspelaren är alltså, i riktig väg så han har inte en spelboll att gå in efter så det var inte man ska han ska kanske tänka att skåta han får gå in med det hade inte jag nämnt skåta skåta på.
0: Föringar få Bosnien att du händer. Hånden upp till domarna och Jonas Björn är av. att det boas ja run jag hade att det och det var så
1: ja ja så fan det att var färna det tajt var runt ut till armen var uppe och vi där ut och så jag var ju boas från där till bort att jag kastade det är ju onke så jag hade varit en chelet annars fin duell eller funcher Jonas han vinner sån en kant eller sån duell där och så har vi de möjliga få skapa det där men ja
0: släppa där att Rudolf vann ju ner och
1: ja det är så
0: fick han fick
1: jag hade ju annars tre men Mika vi sitter om att här Mika till han ger till han bojer och så fyllt han bara armen och mannen och så är så att till han lyser till han kan rattla få bollen undan om man men här så rallar ut blås och han är armen så han har färdslagt den bomman så sagt så är det gott med att spela Mika så att man inte ska sätta vi så bärs viktigt alltså
0: Ja, nu får jag nu alla någon till på oss och ändar det spurt mål här. Ska så kända mål och på Twitch mot det på oss eller så ska jag göra. Ja. Alltså då är det väl det finna resan så kör då.
1: Ja, vi det försvinner på plats nu för den tar så jag vet inte då. Men tror det här är akkurat.
0: Det är väl.
1: Jag går
0: på det. Det är bara för bollen så kör den där de mål där så finner det vart man det var en En till alltså en detalj när nummer 14 från Finland Nils Martin Hedlund och Jordan så såg ju det flott ut där för Rockare.
1: Ja, men alltså vi det är inte försvunnit på plats men det är ju så heter Blue and this som handlar mer om att skora till att till ganska helt skön Ibra ska nu ha två liksom spelare som har lagt för att få en sån av det så över scoring shot like och ja. Very nice how I lose no trouble like on the at the Javi. Yeah, so so Javi.
0: Well, so then the John Gordon for yours and that the Leja Costa the Euro so yeah, I will have a time out no matter the mix for the microphone then till the Jona.
1: The man of where so that we Renato come up last show there was we lost at Hearthstone
0: there. Yeah, for the and the microphone till the needle Jona men Men jag fyrsta fyrstan är på oss eller sen är det bara då tjej mål nu och jag förstår att han har spalt 22 minuter eller också det var då han visste sig stöd på den här vägen
1: det var
0: då vi kommer att ta som han och jag knallt det där kampvikten han också nägg sig grejs ner och det är viktigt att han helt stöd det är tröst då Ja, han vill alltså rända spel.
1: Att tärta, alltså det är berg där att man vet att han ska ta en grabbel och linna men alltså att jag filtrar och sen ser han inte filtrar en sån avs vanta vid namn och sådana att jag släpper han kör lontan berg där att familjen är med övriga men Aron han men också att man själv är långt i det alltså han är alltså inte bara att han nu lukar komma på i Arnold Fjärs Hansson alltså bäst spelare för honom Grubbunar i Arnold Fjärs vi första kappingar och han sexan där så och till morgon till spurningen när han fjär eller om han fjärdlar störst fel till bara spurningen om när och akkurat till tvär så han är väl alltså till sånt det är liksom nekvar men jag har en sån förnämnelse av att till den som bås och det tar man också väl att jag har en nekvar på det till allt jag nu tycker jag är väl för utan en tvär tror jag tänker det men tar man tänker sån nekvar outgör som han ger så färre åker jag vill akkurat det där outgör jag som skriver jag vet inte om det är
0: fel skrivning är det
1: Ja, jag hade alltid Jonas. Ja, hade Jonas alltid som jag hade det att jag får så han tänker det rätt alltså han kör väl den och släpper bollen om och men ja, så var det väl dumt där musik.
0: Det tar bara färre och det syns ju alltså jag ska kan Johnny över Johnny Gordon igen med Jonas så med det att träningen där och
1: ja. Och kanske nog
0: sheep on the way där kanske så slut nå.
1: Kanske till jag hade alltid att jag så tror jag att det släpper det för lätt av matchen. Det får inte att de släpper några för dem till skåda batchen om det är man i avtal och brötta batchen men om det är förnämnd skåd så är det det och så såg jag att Malmö Björk som sa vi just nu att Jakob Müller var
0: kommande Ja, han är kommande Malmö
1: Det är mycket, vi har haft någon några björkningar och nu kan man här vilja engst
0: Och kan se där är det också Ja, så såg jag Jakob Angrundsson med Müller som är in till sina första minuter Vi ändrar spel någon
1: och då har jag skiftat sin drin. Nu kommer Tide Boas som är hans rikna. Han är ju kvald för... Så för...
0: Gabriel som är något
1: rest. Ja, hon för Frus som Gabriel. Och någon som är något som är i backtiden. Och jag hade vi så... Jag hade vi så... Så... Jag syns inte annorlunda så väldigt snabbt. Jag kan ha ett gott av Jonas.
0: Jag har ju lagt det här. DJ Broskast inte som gått nok och så kör det här kör det. Ja, det är sig bästa boy jag har tagit bort till sen.
1: Nu så tror jag att vi får alltså Jonas en mittfält och det är öliga gott alltså. Ja, vi får några dueller vid Jonas mittfält just nu. Tajer ta att han är formalare för vi ska pair kanske. Men Eisen ta så ska Boas kanske shoulder så ta Boas runt och några dueller. Så kan han stanna och störa sin demar från batchen och kommer ju av batchen och störa störa för så vi väntar på att söka flera dueller till Jonas mitt för nu och man ändå håller
0: sig. Och så är det som Kibbo fick lagt något brottskast igen till stövna 15-15. Kör några bröjningar och ägst över Axel än en tajter hos han vid inne. Och nu känner han släppa sig här. Kök släpper av vunchen och ja, kastar det där och vet för Sveriges kvalitet så ska vi köra fram idag. Nei, vel, jeg lukker å tenke sinne tempo ur, kanskje. Boas kommer to i sportene jeg steder, slipper til, ja, ting skal gå riktig.
1: Ja, det er snilt av Boas, og Tidre Tanchi og Tidre Gjerre, men det er kanskje Gjerre, det er lyst for Drupal, altså. Hvis vi tar Tidre kanskje tempo i nyere og sånne album spalter, så det kommer til en bedre chans. Ja, det er så fint arging, men ja, kanskje alt, jeg har alltid, vi har haft en, skusser tre fyra dömer om att vi kanske ger oss kött där och det är helt inte löj. Det finns det skapar en som anspänter och den är kommande dessutom så. Men ja.
0: Nu finner jag att lämna och nu höga batcher men Jonas Fossabrygg är ut så långt inne och aldrig gör någon sådär vid brottskast.
1: Ja, nu är det alltså Jonas som vi tar med honom som ska däcka av Ånstrom som försöker att renna fiskpinsen och här ser som du säger han är lusen för sig när han han vill köra på den med Alvin till lunchen, men backar så förskönt upp ganska.
0: Klapp Jakob och Rönnas ur 20 meter om han täckte. Ja, Ulla är väl här. Jag går börja här för Jakob. Ankelsson Muller, den första löten han kom in.
1: Ja, vi kommer att söka han var ju kynlig här. Han har väl också som söka gåa hatt för att vara sånker och läser skjuttan Ulla väl här. Och det är så gott som man säger att det är kanske inte vill lugga några bjärdskar för Mika som är ganska gängst. Att så mycket förresten långt han håller också och han kör in och är klar efter men så Jakob har spelat väl Jakob så ska han bara röra han som han låter. Hade väldigt gott med alla tajt.
0: Ja, det är gott. Alltså det är Per Paulsen är aldrig sett. Han skulle ha två bra loppar han
1: tid. Ja, och Martin som är damen väl riktigt inne med det att han alltså det här loppet är ju inte släckt allt det här att han kör. Och hade sin bara nalt av bulten för Malmö. Men damen var han är ju också lite en shotman brett här skott. Tror jag att det är så att issue av årskan så är han inte att han är brett här för.
0: 16-15 för er nu, Finland i Alba. Er och Trutje mot rätt resnål här snart. Finnar, han vill dra att här färden till 26, men er Finnar rör sig vid en inspelning. Och att gå för att välja att se Usmyr, då finns det Sintemar stor rad i nu att han har en like rage av chauffören. Boas löper dra knån. Och gör Jonas väl ut till det är en pås som är, jag ska gå över i här.
1: Ja.
0: Jag vet inte, så har jag kört Roman att gå igen.
1: Aldrig, han purar rätt att göra det, men han ligger bara för den gatsen så tajt så han ska väcka på oss. Annars är det en pur upplagd chans.
0: Det här finner att det blir en femma för dig, ja. Jonas Fossabrygg till Boa som köper idag. Björn är och steppar ut till. Ja, det är tajt, det var ett. Det är inte alla bind här som är, så han är i fylla tog.
1: Armer av.
0: Armer av. Och går fram ett dörr och frukast.
1: Jag tar packa mina som du måste hemma och finna den. Det är tydligt.
0: Yes, frikastle har 100 grader man uppe. Jag vet inte vad det är för 3 övringar.
1: Max Trutcher, kanske bäst för.
0: Jag släpper av det aldrig. Jag har fasabrik och jag har sett den innan. Det är väl Jonas Jäger.
1: Ja, jag har lyckats sätta upp en bo alltså. Ger det här att bakgrunden till Finland har vi nöjt att tracka sin drin. Så och så får Jonas plåst han får bulten bara att explodera och så vidare. Som du ser, men det finns lösch några ting och så är han like bright. Ganska särskilt värmässig och till det som ger vi det åtta två i mål.
0: Är två mål som spalt i 80 minuter. Sage av en plan till följar. Då väljer jag Finland att attacka ett like bra. Look at that girl, matchen under 24. Här är Båt Elfsen Kibagodan 8, Tide Paul till Hetsdell 2, Jonas Fossabrygg 2 och så är det Axel Holm, Simonsen, Morsan Einsarsson, Jan Peter Morsensen, Gabriel Kjær Oddnason och Hohen Hallgrundsson här var 1 upphärst och ja, vi så gör det här kvar, kan det lägga och lägga 8 båt med oss utkvar. Hej Jean, men Tide har vår, kan han bränt 2 tror jag skott?
1: Ja, han har bränt 2 skott, ja.
0: Det är Du där var lusen in jag när packas in i marmin. Jag kan lugga låg när sin mar ut och ut av vänkna kör den då.
1: Ja, alltså Jag skiljer eller väl att finna den nötra packa in och till att Elia nej. Boas har skorat ett vilt och några låt. Han tar det här lät i han blir Sean det ofta upppackna men det blir han fär näkar stöver och det som är nästan när man var innan och kan komma in vid fär och ta här och dra en chans. Det ser man. Så tar vi en natt och tar vi steg igen men så tackar skåten så kommer vi att få skåten i äsen. Det har vi sett att tajter finns fler skåter från vänster nu. Och det är faktiskt funnits för varje år nu och så gör jag att vi finns ett Jonas Fosserby och inlägger bättre stöv och resurs klötna än och det är alltid just nu så att det är väldigt bra för första spel.
0: Farm något rätt år, like bara att jag finner färdigt och vill du sätta igång det här.
1: Och så det är två som kommer väl in i myrorna och strykna. Skrina väl och däcka funnits för mycket.
0: Men det skjuter skjuter ut fra för bom. För en gång som kanske färra till tar vi det för en paus med 3-3 eller 4 mot last lock. Så jag kan köra för sig. Och runna om något rätt år. Jag kan så göra det av när jag hade någon som fast samma Gabriel Boas och Jonas. Vad ska som tas som börja vi då ska vi se det mer planlagt upp mot det snön. Jag har fast avbrutit nu i mittfältet. Vi har out Boas. Ja, då är det väl så här. Och sen
1: tar han att över akkurat så vi antar att komma. Vi bor oss. Här släpper han inte och tomma.
0: Fungar på frukaste. Då är han mot rätt år. Boas, Jonas. Vi har det här. Röda släpper sig dök någon. Tar frukast. Frukast för jag. Vi gör till Gabriel. Ja, då är det så skott gjort. Det var inte... Hon var inte skulle nog kolla mig.
1: Men här är det väldigt spännande att finna en bättre. Här kan jag komma till ordentlig rytm. Jag har blivit att få en. Få inte skapta alltså rivtal, halvt rivtal. Så nu vill jag hoppa vägen. Hellre att gå igång på slutna. Och så är det för att det blir väldigt positivt i hållet. Det blir nog så. Det är första av.
0: Ja, det ska jag bara så. Du ska klara på att jag kör kontra.
1: Ja,
0: men... Finna det klara jag. Tack väl. Nej, jag har väldigt fallit.
1: Nej.
0: Så är det tvärm och trullbussäng till... Nummer 8 får så en Halkomsson och...
1: Ja, det är som en läge fjäset är att han som cirkulerar, att han räknar Holtsen. Det kan så kanske ska vara, men han dömer det i 24 när Maron finner bläggar sig. Hon är sin räknasur och han kunde se i räknasur med.
0: Så tror jag att det attraherar det.
1: Nej, alltså. Ja, okej. Okay. Ja, det är ganska... Ja, det är nej, 8 sådana, men ja, det är aldrig hade bullet.
0: Ja, ja. Jag finner att komma i köknån och skorra så är hundskan ett igen, inte blir färre. Jag skulle nå fram ett rör, vi smäckar till.
1: Ja.
0: Vad för en rörande så skål. Vi börjar gott nog vid Bosnån, Stjån i Hållarsnån, Sejan 16 till. Vi följer, vi blir ässen sett någon lag på undertallet, eller en kedlig mat det är. Är det inte en gå om för rådet?
1: Ja, typ hvis vi tittar så vi har hört bara sådana här. Vi kom, tack om du påstår inför jag ganska bland sälter, ja. Och i halvt jag som vi har varit här bättre. Men Finland är slått för nämnt till något skott ganska särskilt brötta vaknum och avansnum. Och tar vi så här brett näkare nog större chanser att säga att så ger det här att det inte kommer att vara framtiden. Men jag tycker nu att det finns ju alla just linn och nu är en enda spelare och det är som ordet heller. Hvis du tar det lugga få hatt och kallt nu när det så tycker du näkt ting tar lugga kunna justera på för att för att bättre, jag har aldrig för er bättre Finland, det är alltid tydligt.
0: Kan det vara för några ting som för att skulle justera på, kan det vara att fokus har här i Hållandsland?
1: Nej, det är jag ser tingen i världen, som jag nämnt. Och i halvt östnö kanske alls mässiga lycka minna spelarna kanske att röjna att spela chanserna och lösa en större omkring. Vi ser jo ganske rall om nu her, man kan spille litt for sånt, men det kan også bli halvvidt å just forsøke av noen før, og det er ganske blod og bedre, men det er ganske særlig å velge, at vi da skal seg om all, og hvis vi tenker om noen større chanser, så kunne vi være YouTuber, så det er særlig noen ting, kanskje åttelige banene i verden som henne greitaler skulle fikses, og i halvdelt ble Cindy Lush nummer enda når før allerede, men Finland har kanske också mål 6 som blir en tjej mål 6 som är det skulle vara klar på.
0: Det det är homosexuellt som alla det fight drama så så. Det är flott homosexuell bra vi fast på för film och så
1: så. Ja ja, vi så kör ju två lys som är Luca, alltså sen Luca spelar shield on handboll. Och vill jag gärna alltså vill jag gärna dual spel och tabloid också något så stort lite efter och här är det bättre no Mitchell Bjarke kommer väl spela det skulle bära mal. Så det är alltså faktiskt fint att man är ute här så det är någon några något dåliga detaljer som och i all spel här som säljer båda så köper båda till sända för så så som du ser. Jag går hem på så så men för fan det är som är öra viktigt nu till att få två stycken i hand till. Det skulle vara ju spots någon här Spanien österrike ner så skulle vi bruka två stycken för något.
0: Hallå där, vi heter från Fyrre Holla Ike, stövar ner Seichan 16 till Föjar mot Finland i första listan här i EM, endast med Almon Show, Vartjan Hans Leon. Första mål sedan är Bås Elefsen, Kibaga dör 8 mål, Tider, Paulsen, Hedstel och Jonas Fossabrygg har två pers, Axel Holm, Simonsen, Morten Einsarsson, Jon Peter Morsensen, Gabriel Kjell, Arason och Hohen Halgumsson har varit ett och pers. Så färre vi till Lollax och hörde han med dig. Lägg av tonen.
2: Watcha på det spelet som sen står nu. Följa banka, lyfta, däckcentra, Vastjumen, Vensel, Sunta kommuner och Måvik.

of a nation rest on his young shoulders.

0: vi drar då och ja men nu vi är sån chill där håller jag nu Wagner då det har bara så gott men man är nog spänd till den sidan håller jag.
1: Ja, det måste man säga. Allt är så dysen la första ligan leva också väl upp till vatten där. Säger vi all spel någon tema man säga. Som var inne så är det några ting som man ska inna få in på så att jag tema så haft en god möjlighet till nu. Och alltså vant underhållsnivå är ju färre att hålla sig, men det viktigaste i sådana lärs till det är att vi får Josh Knocklove att vinna dysten tror jag att heter er, hvis vi tänker stående eller Bölchen så är det ju Finland och så är det Spanien som är Höstein som är favoriten i Bölchen, så jag ska säga på bordet och så är det Estridge som kanske vi kunde samla och alltså inte vi tar för det sådär, men alltså det finns dysten till heter en liklopp till Jocken att få sig ut i Finland är det på bordet någon att vara i Bölchen i alla fall.
0: Vi nämnde lukka Spanien. Spanien, det är sån här...
1: Höskvalde till Håksjö,
0: ja. Höskvalde, ja, i morgon. Och vi lukkar kommer nå han. Det är stärskast liv bort snod, men... Det är ett liv man kan täcka lukka väl. Det är inte... Är det så där reande om oss liv och Ajan?
1: Ja, nu har vi... Du ska säga, nu har vi inte tjäda spanska livsball. Tämma i vikring, alltså. Det tog vi körla med dem akkurat, men det som vi får vita till ett liv som... Som sa hon, det är en ega dikter, alltså spanska handbollter är Ulle Hövon stige och här är en ega för Donalder spelar, men tar jag vackra tappen också grått med Lanna Svörje och att Lys som är halvdiga föringar, visst har fått inchen i Arda Ricka så kan det vara Lys som man kan spela upp med där, men det ska jag säga om det är Ulle till, men det är därför jag förra hon i Spanien, det har hänt i European Open i 2019 och det har hänt i HM enda spelen och ändå HM i 2003 och så det är så att hvis man räknar en dam av den spanska liv i de rött spelarna på toppen att man inte kan kappas.
0: Jo, vill jag säga först, jag vet inte hur det är i formatvägen i Röborg under
1: det som vi gör, ja.
0: Utan jag kan en lösning på att komma runt om där. Det fanns bara för att finna dem.
1: Ja, det kan vi göra finna, men jag hade inte det här troplösen här. Det är ganska möjda att lita bak någon ganska i helte vid en lösen. Jag hade ganska att det för ofta att ha slåpnet förnämt åttarsrön i Alkon och ganska manglade timingen och i gossar åkare att tvejare och filmar däcka upp, alltså åkare backar däcka upp och jag syns samstare vänkner. Det är alltid det här ganska den största troplösen här. Men som du säger, alltså, vi tar sig av den tvär för att kunna pilka bollen från Adam och straffa och filma ett värre än er så har ting som har tell man kan bruka till tärsånd så det kan vara vi för att sucha det av ena för.
0: Så jag vet inte om det är på en dag sedan jag lägger en fyr att vi har skått en gång så kommer jag att lägga av i serien jag är för mig att låg skydda men så är det att löbna på talet och med få här är det som vi strömt och beinleis och det som vi sucha kärmtjock nu till erföringar färre börja här i sedan hållet stövan är Sejan 16 för er. Här var Tvingo 2 en helt bort utvisning på en dag en nej utvisning på en dag en hållet.
1: Ja, hon
0: är ju gud av det.
1: Ja, han är ju sin dyr, men att vi aldrig... Jag vill ha bojlet, men han pjör som inte redan som säger. Så har jag tagit på sig när jag sviknar nu från början sådana lärt. Och tack mål.
0: Och vi sitter här, så är det Gabriel Kjell. Och båda från sig har skått ut fra. Ett last icke, för att få botten direkta. För att gratis i Reistöv och vi tackar som de har haft där nu. Ja, men takk for alle. Jeg skriver han tjekk nå om et hånd i første veiene. Seichan, det er langt på beina veien at nå har hånden nått.
1: Ja, og Boas kjer til at han kjer til Røyna Fenka, da finske veiene sin tur, og jeg har suttet til, ja. Og takk han ikke om tur, men at det er kjer til at Malvern er nå klarer, og så kjer til at jeg tar straffa beina veien. Så kanskje at det er litt, kanskje også kjølter at det er så dald.
0: Ja, nu vill jag flott aldrig gå på Boas och Rio och jag vet inte vad det är för
1: Axel. Nej, nu är det Axel.
0: Det är Axel Holm och det finns så vant jag här.
1: Axel Holm ser man sen som däckar av matchen och långt så in från matchen och spelar vanko. Kjolte man, han är ju inte och prånar det vanko.
0: Det är väl bara en liten fasa blick. Nu vill jag röra att snurra runt så kör man här och avslutar väl.
1: Ja, ja, och här kanske vi måste titta så att det går extremt kört. Kanske vi är bara inte försvunna att det är mer så att Sean till Mankla Jonas så vi måste flytta sin driver i högsjö. Ta hjälp från det körde i Intel. Men ja, så är det Gabriel alltid, ja.
0: Lukstøy og finne en show til fremdøy og han lukker mest for Jesper.
1: Ja, og god mal, altså godt mal til Jonas og godt at vi til show til rett opp og skåre. Nå så finnes jo, nå så får man her rett opp med formått.
0: Nå er Jan, og Jan finner.
1: Atje.
0: Ja, vi lager bort en simpel bare bakt inn i hensene til Jakob, så kommer vi kjøpt fremdøy. Kan jag gå där jag där bor så ska jag gå runt att swatcha så läs samman med tecka och all då. Och vad för gasset? Det är det där från Jack Chase. Ja. Gross on man.
1: Jag don't know Alberink. Det vant inte Jakob kan få där men viktigt är att vi stäcker Finland genom Alvon.
0: Och en fast break. Bra så då det går då. Ja, för jag har fått jag sport på lite för natt då.
1: Jag vet inte just när tekniskt misstag det har vi det ju med hatar så ett av dem.
0: Kommer från den där att få bollen att han tar Jerry kanske. Är det ska vi låsa så gör vi det. Då ser mig ända någon. Tror ju tre då mot direkt där. Nu kan nå chans till. Du får ju arbeta för man där efter.
1: Jag såg att vi fick tacka mål hatar backen nu och sen där Gabriel. Gabriel Dekker her nummer 24 som fær tackling ner och så har vi Axel Holm Simonsen hinner med oss. Brenna kommer kanske ut och möta tar han Sinter. Är Sinter fel?
0: Han får frikasta. Till på något mer. Ja, så vi har där. Jag var ju redan på vad han vill. Så det går bra då. Hallå, tjänar. Brenna där är bra. Ja, fast skulle vara där.
1: Ja, jag hade det var file screening som du säger. Så jag körde tecknet. Det kan det sådan ju fet. Men det som blev det att Alvin kan ta en backa blås inte true player och det ringte true player jag finner för timing går ju och Brad Jack nu åt dem och tar jag hade det som faktiskt som att tar föringar tvinga tar playmaker med första han Hetland att ta flyg Alger som är vill så fint spel här. Jag hade varit vid att haft ett strykskott. Jag hade det bara hon som är alltså den från strykna. Så vi har inte kört ett strykspel utgångt.
0: Ja, det var en tjej mot fem mål.
1: Ja, det var inte det där, ja. Så, nej, jag syntes inte tjejligt. Annars får jag rätt att sätta upp här Boas vinner liksom, som färdsätten som man har det och läsa en armplan i Alvink. Men som du säger, det är ganska en blandning av att strikspelaren inte är klarare och att Alvin är lysande upp precis.
0: Då kommer jag aldrig att göra det. Han släpper varandra strikna och får avsluta. Då tror jag att det går Jakob Müller för finalen. Nu kan du. Ja, det är sin sörsa. Hon bara vill klara det för strikna klarare.
1: Ja, ja.
0: Bär båda så. Då går den att tolerera.
1: Ja, ja. Men hade Jan Svåsabrygg nu så jag skorade. Han tycker Albert, alltså man ska minnas till att han är Engsberg har uppnått någon 56 förr i år och finns inte en bra teg duellnar och så att jag alltså kommer att köra där på plats och så jag att vi tvinkar finna i den gärna ting där så vill jag och tar här vad det inte lösnar att jag skorar på chanserna eller att jag ska ha större chanser alltid så viktigt att vi jag hade faktiskt varje mässigt vi kom rymna väldigt uppsatt något.
0: Och så så blir det perfekt. Så första det var från honom. Jag får gå in på min
1: telefon. Så han har bara ja, han har bara tagit han fett i vänster men ja han blev sexan här tar så han är låg att spela. Låg att spela tar och är det från Anna så hade han en Anna så stod jag och just nu öppnar. Resten är fattigt just något och just nu.
0: Han är väl färdig nu för kommer nu.
1: Ja, tar man mot det folk där. Ja, han går så väl av för honom.
0: Så lägger det på det igen. kommer in och får det bli väl där så och bo så det bra.
1: Och här där trust som Jayona så som Jer att bo så plats jag tar något back upp på van och så får bo sen en frisk skott det tror jag sen till två rum Jayona så ja så kan bo på van och hoppa upp. Kanske ju så den där fair att där bo men ser till att han kan snurra bollen om så gå för smal och viktigt att vi får viktigt att komma plus tre sen. Det har aldrig skulle ha varit så något.
0: Andrew Lujan då. Och för Finland är jag i Alba. Och då kryssar sin dörr och då får en dynamin ner. Och ja, då släpper den till att säga. Det är super okonfortabelt.
1: Ja, gott.
0: Vi lägger stöv.
1: Gott värnspel till Axel Simonsson.
0: Då får man få ta mål av Garnator. Och då blir det där och då, ja. Det är som vi skottar för att bo i Mika Vardom. För att jag får bort att vi går i Kjöstyrsen. Inte mål av Boas. Det är strikna i dag.
1: Ja, tajter.
0: Ja, tajter Boas som färre. Hesvigen klarar och har smakt bort en fotboll i finska gången. Ja, det var som du valt att finna dig att tagga ett lag på dem här. Lagt i 23 minuter. Ja, så vi får mynda allt det här.
1: Men det ser så rejält jag nämnt ut efter Boas. Alltså det ser nästan ut som att han inte har fått något tempo i gång. Men sätter mannen och finner spelaren frian så öliga gott mål som du ser. Men alltså Leach and Eros till att vi där finns kameran där nere i världen. Det är alltid tydligt.
0: Jag vet inte. Inte ofta jag säger att jag kommer till en större mål. Kanske mest järnbilden.
1: Kom lyckan att strykna igen men det här var rösten som inte crushed. Det tar kom isla fri chansen på samma mat nu. Vi tar sist fyra last och åtta så är bättre. Möta torra backen hackre eller Jesus tar slags få älvmyrsna. Och finns ju tar att jag skulle ja, täcka sin ringa. Och ett sikt för att ta för att skämma sex nog kött. Visst tar för att bara nu så fäder nog kött. Jag finner att jag har troplagat att finna Lushner och sin hitlunds playmaker så jag utlever Sundru Vittlaröj i den här balten. Så nej, vi är mest här att ta skåra väl av enkna och ta ytterligare lätt av enkna och ja, fint början på sätten av värme. Så nu Mika som kom in som vanlig, han fick hade han varit ute de första sex kärnottena för alla tjej och han fick ju inte en gåa lång länk en halvlag så det var inte att han kommer att stanna resten av dessen.
0: Så nu finner jag här Söderung gång dator och ja, han har först och främst fältrys ner 6-6 av honom. Och den jag säger att det är skjuter mot det. Det är skiftat från 2-1.
1: Nu är det så finns ju Hackman mitt fyr, inte att toppskåra.
0: Nu blir det där och det ska bara släppa det till. Ja, det går först väldigt väl för att få frikast.
1: Ja, så då får toucharna sin morgon mitt fyr, komma sin morgon. Och fyr kan kanske komma undan om här för oss nu. Så jag spelar inte ut och spelar han upp kvar fyr.
0: Det är sagt man, då är det en älvig innan strikna. Alltid när det går i brinken och
1: ja.
0: Och brinket har strykläggare någon och
1: för hör aldrig ganska, ja.
0: Men för att klara vattnet och lite täcka sig fast i att du väl fall någon.
1: Ja.
0: Och får inte
1: jag så John Gabriel och Brandt och Eri och så jag för att jag inte får busta nämnt efter. Fint för sig själv.
0: Jag får lika kunna tycka sig sin röd till någon när vi har sett igång detta. Det är 8-7 mot en läktare. 2-2 nu utkant till förjar. Jag tror att jag mest mål till Boas och Kipa Godo vid Nutsjö och så gör man Fossa Breakover. Jag kommer på fyra nu. Kan man säga att det är ett mål till Legar här. Då kommer Hackman och en som skott ut från och på man ser att skott man går till
1: att gå till
0: att jämpa till dem.
1: Alltså, Anchen, alltså, han är ju nog nervig att ha mål.
0: Så var det uppkvara vid Öland, shot handbollspel där. Ja, Axel, ska vara fyrt och passa den där gångdäst
1: Lojaren. Ja, det är ganska ser man ta vänker eller spelar från matchen i kär och brånade av vänker kanske inte ska ju Maddy hoppa in på annars är det ju här så han är öppen för skåra men eller gå för spel första bilden vi skabbar en tror jag man två består vi är vi Boas och vi Gabriel och vi Axel.
0: Jag vet inte när vi är att du i Alba kommer vi allt att gå för ska vi spela. Här för det haft det sätta hålla igen och öden lägger roteringar vi finns att spela någon. Ja, att det släppa där Jordan till där som bara hotar in vi stänger dem väl. Jag har några roteringar vi finns ska hålla blomma nu. Och då var det träffade jag då för ut. Ja, och då så Så Axel gör då för Brenda Scott.
1: Ja, och han är domare alltså till världsspelare och till en stor alltså han täcker han av batchen eller väl. Så att Nolager efter här vinner han duellen. Det som ser Ulla går ihop på. Jag hade så var tighter igen han Brenda att han får alla goda shit alltså. Han är super man släktar nog kött i hatten och tar nästa action.
0: Så jag har ju alla bara kommer lägga något av vi fyrer och Spargan så här fra Jonas Fossaberg som gött någon av veck. Där var bara snart till båda sig
1: vad då. Lena säger att uppe sin gång nu från andra.
0: Ja, vi släpper han kört då. Nej, det var ju det väl alltså det då. Jag har fått en break på. Sen champagne om bara för er i mitten. Och vad vet jag att det är för att slå.
1: Och ta kläder Jonas eller väl kom in nu med nice jakt. Jag sa nej och hacker backer och spelar. Kan vi gärna vill ha några dueller vi under och det högra bara men så att ta ger lös upp för någonting att han som är mittfältare och ta duellerna här och snö och att det öliga fräckt sett in alltså han och Boa så grabbar lite störst just skifta som måste lägga störst först och nu ska det nu får finnas på schema 6.
0: Ja, och släppa till över annars riktigt för då är han här.
1: Men det är så fort alltså ganska ankt ut att ta liv för schema 6. Nu står det 4-2 till Gavall till fort. Det är bara spurning om man klarar att, alltså varje mässigt om man klarar just det på att det är nog kört, vad det är vi skulle göra här och här. Så gör de så att Gabriel satsar för några goda efter Stanford Brad över Fox och Sykspelarna och allt. Men jag hade sådana ting man kan lukka på hitchen och jag vant det. Hvis vi finner få några goda album nu 26 så kan det bli betäcka som, betäcka lök bra. Men momentum är att jag är öliga gott annars och säljer vi all spel ner här vid ankar troplagar här vid att spela Jokken.
0: Och så ser man gott skås ut så touchen av alla där. Långt möter, 41 möter här han. Ja, jag tänkte dansa en jack när vi får så jag vet. Inte.
1: Nej, och så att vi så har känt någonting att hade Boas som det kom ner här till Tom Mivan som tattar sig Boas och simt att tegran bara spela så vi att han ska komma upp på Boas så att Boas bara lat vinner så där med då ändå.
0: Jag vet inte hur det fast i sig shame 6 för ja och vi sätter en almost wild for them on och ja, okej. Kanske ska man tagga lösen ner. Det är inte nej att tagga nu. Det är inte nej att flygga framåt ur. Man är 8-4 långt.
1: Ja, det är inte sin grej efter.
0: Brottskast och sen ut för sänk. Det blir en annan S-jobb. Ja, det är nu en Gabriel Kjell Arason. Det är ganska helst en läggare man tar så redan är god. Men han kommer nöjda med alla förresten ner. Vi ser upp vad han inte får
1: göra. Ja, jag har alltid, han kanske inte finns så länge med all, men jag har alltid han sparsat väl, säljer samma med Jonas i Boas nu, och är varst väl, så att han öllar väl, säljer så att han öllar ju. Han häver några dikter här, som säger som Jajin där, och alltså han är ju sådär försiktig att göra väl, som är som öllar gåor.
0: Boas har bara öllat sig tjej med snart nu. Ja, och bara en puffa han är svär. Det är inte så bra. Vi har ju kört Brent, vi får bara mål, vi har kört Brent skål.
1: Alltid han är Brent tror jag alla fyra, men alltså. Ankti är det gott att ha smärst, men Ankti så kostar det snö. Sen det häppiga Malmö är faktiskt färdigt, han är faktiskt fint i Middelbojen. Men jag har så 8-pars, men han får lägga som 8-pars. Men kanske okej att han prövar det här, det ska det ske. Det får inte ha himmelska varianter, men han är ju spräckat om att inte knalla bort mål.
0: Vi hade för Joe någon att man är touch och någon. Ska släppa fram nu.
1: Det är inte vi om att vi alltså inte alls på så här gott men vi vinner filmerna nu till vi där vart så väl så knowledge. Det
0: är en del moment om vi ändå rör oss åt att ta like på för när och
1: så.
0: Alltså han får en äldre god av vunchen, men det är inte många värre bäck.
1: Nej, nej, och öliga, att det är väldigt värre spel. Det har skått rum alltså en del där, så öliga, förnuftigt tjockom och...
0: Så gör vi det, för att till tjejm och fimmal och börjar här vi Ragnar Einarsson och...
1: Brandt som vinner.
0: Ja, Brandt som vinner svikna i snö.
1: Ja, alltså det är större budget, ja. LG Einarsson, han röst en gaurig utavspelare, så att...
0: Tisla är Axel Schmidt,
1: han
0: bor i Stavall. Ja. Så släpper du då bunchen till Axel så väl så väl
1: jag säger då nu. Ja, Axel här såna skulle kalla det allt och så syns det Magnus Landin roll chaufförion till han är ju Landin går någon gång på honom men Axel häver hatten och position och dicknar att täcka upp på backen hon och spel så vankar ju all någon han spelar och tar Jasper att så går man långt så nu att han täcker backen så är så Boas kan täcka bunchen.
0: Och så släppa där alla segna och ända till vi brottskastet. Det var en 25-20 överlagt och så i fjärden mot sig. 25-20 till förrjärn och då fingrar jag brottskast.
1: Ja,
0: Jakob tog sig när man Jakob tog vinst eller brottskast nästan. Nej, Mika, vi är framme. är vi vill att tror jag dem om
1: kan man sen haft skott med Mikael in i går så är inte avmål alltså så Mikael kom in natt så jag alltid har skora en av sina kom in natt
0: så då inte det så är det där och jag släpp förbi mig har de Oliver Ashback för oss ett fjärde mål där.
1: Ja, och fyra mål om månaden till att jag distinerar sig ordentligt. Han är inte livrädd, som man säger. Och det som är intressant med oss utav Petter, det är ju det att vi har ju en öjliga krävande som att Spanien och annat kvart. Men, alltså, mål och stöka kan ju vara öjliga viktig. Ta vidare med det körliga än. Så det spår ingen kvar för Gustafaria Group att ha nästa mot nu. Annars kör inte vi, man kör inte först lucka dysten. Men det här ska, man ska vara framme för någon annan så jag tror att trycker bara för att vinna. Men det är väl en sånt att sådär om vi spelar fullt ut vid Lunds. Nägarna som spelar bort nu.
0: Ja, det var nästa där på sig Kivaka då. Skåra sitt mål nummer 11 i dag.
1: Då var det sådär när Malmö är ner. Alltså vi är Malmö är ner. Fängarna ska vara bort nu. Öliga. Ja, läckert mål det här. Det är så att det är så alltså det hinner nästan tar snart ju igen alltså spela bort från några för oss och skjuta bara bort mål det är så näpp mål men hade det så svärsta Gerard ja Chabo alltså så fantastiskt för Lee det här var en sån spelare och det efter här hon täcker det väl upp
0: så där vinner ju alla bättre hörde alla så ju som Chamber 6 så här och Lena så här vi har bort med Biden med Chabo men för ändå så fast ju Det är utrustning vi ser på sig. Räga fått när han tar förra kolpen
1: ja. Ja, men ja, det spårar igen alltså det är att hon kan visst allt det som man ser där man är runna lucka på den chamar alltså det här han väl låt till ett trick vi hade över dagen till Marcus McCarboyne som vill det alltså så bara det hade över dagen till så kommer det dagen till sen. Men han och Titor Sherman har täckt väl upp
0: i sån här bara det.
1: Och det kan han värsta nämna att han som inte hade något pet för Jamal kommer att ge ett Det är Peter Tore Jakobsen hade han ute. Han som annars hade man vit att spalt i sin större kampen som förrän fjol. Han är en go-varie-spelare som inte är vi. Så det riktar man finns insula världen och att det är Axel är faktspelare och helt ut att... Ja, alltså vi är helt ut att skåra. Vi däckar väl och Axel är millimeter från att fänka sig av inspelare. Mika Bjarkar och ja, så standard är bara klara.
0: Och då vill vi imorgon så kör han med det här lite. Vi får inte mål in med igen. Vill du så att så står hon om att det är. Jag ska bränt det här. Men jag har 6-2-2 nu. Och tack så mycket att det var. Alla vill nog på tro nu.
1: Ja, like bra Finland.
0: Jag tackar det sista. Sista like bra.
1: Ja, jag har varit så tackar det så tydligen. Men det kan vi redan följa till nu att skulle in det snart det bestyr till att nu har drackat minka från 5-4 och kunde minka efter. Det är akkurat som kanske ska vänja nu se och vi tar spelet som ska bli bättre. Och tar skolkjön lösen så all spel. Men troblar som Finland är ju att det är förra skåra eller förra kina större än skåra för någonstans. Alltså, det här har då inte mycket när det finns kan man säga, lörst sett något.
0: Kvart, kan det vara John för att lägga fokus på honom utan sig? Nu sa vi det inte sista halv, vi var inte för till att välja kött med halv. Men det ser ut som att båda tjejerna som flyger något väl. Alltså, varje med sig han är att få några helg med alla och allt som jag känner sig att rulla komma till möjliga alla tojnar. Och det är inte som att möjliga så... Så har vi mannen vid nummer 14 som bara smäckar till utifrån och skorrar. Kör han ägga förbättra till förrän bara nu?
1: Nej, det är alltid inte. Det är alltid ting man kan bättra. Hvis vi gör en upphandling med Romag så har vi längst en lucka med det. Det är helt vitt. Men det är alltid att man kan säga att spel som så är öliga gott och alla spel kör är öliga fler, kan man säga. Karlsons morst och varje spel har vi väldigt gott sådana knowledge. Nu såg jag så att Gabriel ser att få en paus.
0: Ja, sen brander det på stan så att jag vill höra
1: det. Ja.
0: Jag vill få ner dig av byggen att ha hört här. Han har fast i sig någon kemo sex albe. Som där kommer till Malmö bra. Det där är sett mig när jag ska vara på väg. Det är då. Jag vet så bak så. Alla är väl bra. Alla är väl bra. Och Axel skallad affär.
1: Ja, 100%. 100%. Så vi får pressa där till Elvingen här och tar få komma till en vångchans som är okej, men inte kämpestörer. ja, jag vill sagt det bara lätt han bara färdas. Boas har satsat och det kostar ganska mycket med skott, men ja, det är inte skott som är en nödvändigt för chansen att skåra den här. Så ja, Axel är spänter och kanske inte får nägga.
0: Tim Jakob, normalt att han tar också här nästa en bra skast. Han klarar inte att få kroppen och hända ner och finna skåra till stövna 62-32 lagt i 6:40 minuter så är det. Så är bara 3 minuter och jag tar för att la filma för er alltså.
1: Ja, det är ganska häftigt så Oliver ska ni att prova och grepp er och så melt stretch här så att spela sig mot sex ofta. Vi ser att Liv för en officer var Erika, men det kan jag spela att man kan bara så gackna det här plåset som är. Det är så Gabriel som inte är i Alden, det är så Morsan Engelsson som är samma vid Jonas Fossabrik och Boas här, Kibovet.
0: För Jonas Fossabrik grön som är en äldre innan strikna, ett näst icke för frukastet. Frukast till följare egentligen. Jag slukar torska när jag ger och ja, så jag har Gabriel, jag snäggar gal, är det kvult som ska sen till er?
1: Jag tycker det är kvult, ja, han har spalt alla måste när jag var i sådana lager och spalt kvart all upp och bruggade en gorska, så ja, jag tycker det är ganska, jag tycker ganska för att få finna den här förhållas den här arbetstypen nu han har lagt det. Morsan är mer uppåt kvickare, alltså kvickare spelare, lackare spelare som kan komma under några ting.
0: Vi har Jonas Fossabrik, släppte röjande väl av och avslutade röjande väl Jonas till mål nummer 6, så är det där.
1: Och det är öjliga, ser öjliga, dejligt att sucha. Eftersom man finns ju för snabbbalt, ja, vi suchar flöjer. Unkar hackarbackar, nu har vi en Paul Rasmussen som är vid profiler för stöjden ekvar för åttan hans nu. Han är en annorlunda typ av hackarback än Jonas, sin mora kraft eller så. Men Jonas är en kraft, men han röjs nu öjliga fältfimmer. Nej, det är gott.
0: Ja, vi kan vara då klara att komma ner till den där botten.
1: Jonas ser att han dos väl att glöja av och spelar nu. Och dos väl att avsluta med en pressar som vi såg igen. Jag går spelare sen. Fantastiskt spel.
0: Till vänstra vungen och så är det. Det var troligt att jag finner att det här var slag rätt.
1: Ja, ja. Till det som vi snackade med Jan. Tar skulle stäcka för dig och skåra. Vi har kommit in i Disney. Ta mäknad av sin planering. Så vi har skårat 80 mål på. Och på. Att fylla motor och till nästan inte hade aldrig besökt några kärv, det skulle komma till en gammal chans.
0: Och så släppet här innan strikna och förbörjning av Erdenbalden till Stövan 82-42, 84 mot Lekter. Förringar kom där bara. Jonas Fossabrygg, Gotla Vällau, släpper ut av vantjen. Jan Peter, Mårsson ska så sätta mål där.
1: Spassar igen alltså.
0: Ja, så jag vill ju ordna flottan för
1: nu har alltid det hugga så här. Alltså jag är stöjt alltså tar vita dock även tar vi även, men nu då kom gång till ända spel då flyter då ska bara chans så då ska gå om alltså Jonas alltså han tillträder mer som mer tar runt att backa upp och så finner han alla snitt i Alvinstad och så rullar jag gott att Jan Peter tycker alltså då då tryck vånga avslutningen där vi bara smäcka bollen i normal mål. Så nej, vi skår en ekke om Alba nu, det må man säga.
0: Frukast till Finland här är och framme i 26. Vi har helt vui spära ett lom något efter att jag har snabbast ett lom.
1: Ja, alltså det är att nu ser vi spåren som alla när då vännerna börjar rotera. Vi ser många sista vidare faktiskt. Jag hade faktiskt vilja rotera nog snäck utgång, det är särskilt utgång för alla kanske. Men det är om vi tar några spelare som ska spela nästa match natt och det spår ingen om man lade sig att okej, nu tar jag några spelare ut några måste.
0: Ja, men det var en boss i Chiba god och en Axel var på att träna några måste där Axel.
1: Ja, nej.
0: Gott nog något jag vill inte fylla alla ju vi.
1: Han spelade ju aldrig för alla, men han spelade väldigt att ta in. Ja,
0: och så släppa. Spelarna finner vars väl, så blir det en strik och smörigt kontra.
1: Ja, tar av funnet, tar lösten här att faktiskt funnet sig mot mig. Det är det som tar skåret i första malen, bara det är att få spölden in strik nu.
0: Jag tror att vi får igen efter Rano, bara för matchen igen, så finner det helt i Händestown. Jonas till Mortan, så är det Boas. Och så har Brejk släppits till Sina Gatelli. Nu går vi göra Boas. Och han är så sjön hindra att det är pickel och jag har löpt jag kommer han och han färdas det av och skorar allt så ut så första mål.
1: Andra
0: mål där.
1: Hatte är filmen är så quicker och då så tjocka mål där han är spela flytta bra bussen fram och fram och så färdan bara själv och det är öliga viktigt att här känns det som sin bojn. Ja, och här är det han flyter bojnen som drar tajt och Gerda sjön det inte vi vill ja. Eller Gerda för att få alla kroppen i men det enda så är det bara ut och sänga sin drar upp. Jag har alltid sett att jag
0: finner skifta.
1: Jag tror ju Axel då syns nog.
0: Ja, men hade väl Axel som
1: så
0: Axel för långt ut vid benen om det där.
1: Alltså det kanske hin domar som rattar. En line domar rattar hit. Det kanske är snu alltså. Få inte han för pausen och låt det ganska Axel. Han spaltar öliga väl så att man som går till den natten runt oss här.
0: Så vi tar en touch mot Västerås då var 32. Ja, nu är det också galler uppe på talvet. Så 33 då 25. 3-5-20 till följare. Vi tar ett halv ner. Vi tror att man ställt dörr. Jag finner att han får mitt sätt. Det här har han skjuts. Och sen så har vi det sådana. Nu finner jag att jag har släppat all jacknån.
1: Ja,
0: han har gått till jacknån. Och mycket vardag om han. Ja, så mycket har haft öjlen läckat bjärsingar där. Men det är sådana vi har brukt för
1: ontalet. Ja. Nej, men som ser ontalet. Och han är kanske inte näckat av vansch. Men han tar också en öjlen läckat av bjärsingar igen av vansch. Till något. Han hade som en nockla att täcka möte som drar in. Vi får så tajt och Paulsson Hetzel innan så av vansken och ta Axel där ute. Så, nej, nu spelar för att komma fram med 6-3 plus 3 och ta tre ut.
0: Jag bor hans i Kiva gott och löper in. Skulle ha suttit 12 mål där.
1: Ja, alltså, så han sa sista val på en toppskorare i Uachan EM i 2022. Tätt oss att de är alltså alla mitt om. Jag tycker att på oss är bara som man säger där, men han är nog ankar han på kön och måste bli toppskorare i skapningsen.
0: Ja, jag finner en god. Ser du hur alla har släppat ut av vansken tjej där. Ja, och så bor Mikael Vardom. Jag vill satsa på oss med en egen man så vi också hör upp det. Uppbackning alla ständer och så släppar där.
1: Ja, det är så att vi hör upp att vi satsar lite där och på att det kanske tjejerna alldeles för ledda. Nu ser jag att näga så vanligt moderna handboll som att ta fram massor däcka på sig 20 vet. Ja, kör fast in där.
0: Så det där kvar, kan annars ska man göra.
1: Kan annars ska man göra, ja. Men så att Gallery Tallinn och Finland, det är det som står framför dig. Vi får mål.
0: Nej. Ja, och det är så alla simpelt att vi står för att säga take a boss you would do this now med där Sofia Jonas var så break för Affleck var där stä.
1: Ja, men efter Jonas gick den blås där när han där lucklar för boy och spelar att någon två äldre namn och så där han
0: sätter.
1: Jag så lappar han så på mamma band om att det är ja, det är dåligt respektlöst där Jonas Fossabrik som suttit där, tar Jem också den plås. Ta här så kviga spelare som kunde utnyttja det här, så det är det som vi kanske kommer att suttit alldeles för att prova. Att tagga på oss och kippa gått ut.
0: Stefan har strikna alldeles nu som du vet som han är glädj.
1: Och nu är det så fint, nu är det så, nu, ja, och jag hade dammar mig för sin fullt av en jag tjocken att nu tagga där lugga lag bra.
0: Alltså det är kan det kan man inte det. Det är kan jag se schema 6 och allop kommer att ta på oss ut ta.
1: Schema 6 är ganska se gasen utan chill jag lust nu. Det är som ganska sån kritik i all moderna handboll då. Nu har vi tyvärr inte för ska vänja ner men tetan upplagda men hit är ganska att man har några era mål där. Och några åter Jevarsfjälls talvan här i Skoj. Vi där för alltså åtta vi fem mål 2-2. Så det kör några stora för Finland i knappt för en bra. Men nej, jag vant som säger Peter, jag vant Kjermal 6 ett lat här att finna en ära placering till strik eller finna gå placering till strik och så läs att hinna backspelaren kunde få mål att komma fel och bjöd allt. Vi får få Nick Plass att spela och så tackar på oss på andra mål.
0: Jag vet en skärm med jag som är väldigt glad visst det är vinn jag. Ja, för mig så är jag löpen upp på halv om FH här. Det ser mer strömt och beinleje ser första. Ennast bra syster en tjaa förrjön och att jag lanslade någon mer. Nu i Serbia står han är 2-3-2-2-2. Kjallt om talvan. Ja, nu får du att han får tjej halv fjärs. Det är ju öllig mal till vinterna. Men det är alltså tjej 2 mal för när det för jag kanske jag vill här vi får att till.
1: För
0: det är glädje så ut som kan bara. Och nu så gör vi det så här och kan när Gabriel.
1: Nej, det är Gabriel och till hon nu är inne i
0: allt. Så för det är man så där singa. Och jag undrar så här ut som då.
1: Ja.
0: det släpper nog väl Jack Nolan
1: och det har skjutit men nu så jag det är alla vattna så att låta Massa backa på så lekt att så spelar hon faktiskt på 18 6 spelar.
0: Ja, och Jonas.
1: Ja,
0: ja. Så tror jag Jonas det att han visste att Jonas nu.
1: Ja.
0: Det är väldigt oj är så European Open Championship där Bay Elias
1: Elias Paul
0: och Paul blå blå Massa var dra och ta vara bara.
1: Och Paul Mitton ja.
0: Ja, och ta vara där. Jag vet inte vad det var. Jag vet inte. Jag måste ta gå ut och ta det.
1: Hade det var ju Rowe och Tyres fine roll som något att spara match. Ja. Men här skår han så nok i tappmål. Vi såg det bare kjørende mynden om. Hadde det som Boas kan gjøre at han ikke slipper å spille. Til å slipper vi å spille til. Bare å sprinte fram kast tappmål. Og ja.
0: Tror jeg tror ikke noe til lagt der. Støvann er... Jeg tror... Nei, 4-3-2-8-20.
1: Ja, altså det er... Ganske skal... Bara nu är det så att trutal för Finland ska ge sig 2-1 alltså för det är 8 med 4 mål men det ser ut att
0: 6 mål.
1: Ja, 6 mål men ja och inte för inte plus minus 4 plus 6 och inte minus 4.
0: Ja.
1: Så
0: Jag kan bara
1: jag hoppas att det kör av källor studiet för
0: jag hoppas att det bara kör 8-4 snabbt men där är det då vi aldrig betalat fast i sin kämpa sig och ta kassa bara om och ja, så att det är Och jag kan se det bara med en torg. Det är ju spännande för landslivet vi kommer att se.
1: Ja, det är det. Heter först lite spel om handboll. Och Sean, vi kommer möta bättre linjer i Finland. Mest bättre linjer i Finland. Men jag har alltid ta med det första tar vi kommer igång till skapings nu. Nu under distans. Så kunde vi alltså spela och hylla vi om handboll.
0: Ja, det var då. Ja, Axel vill ju inte något där.
1: Så till Boas vi åter.
0: Ja, det är helt det. Vi går för jag. Kommer hur man måste ha bättre dock när jag ska hämta. Vi går att för jag. Alltså runt jag måste få bättre lucka släppa sig av vi man någon och så blir det bli jag.
1: Så nu kommer pro kvar att banda all upp på den. Nu får jag aldrig nå. Får han aldrig gå.
0: Gabriel.
1: Han är nervig att komma ordet jag nu, men det är nog just en kvete att ha dömat så dömat Kassi här i stället för att låna för långt.
0: Det var färdig att släppa honom. Det är förklart vi är, för ska vi igen. Släppa honom till skott nu på oss. Ja, vi är färdig att låna inte också han. Och Axel Holm.
1: Han har sett att vi har spelar. Här spelar som löser några stöver som suttar under trubblar. Och skår upp några som inte kör som chanser till dem. Så har vi Jonas och Boas särliga. Men efter han är Elmich och Boas är genial. Och nu datar vi från talen sina grannar så datar vi tjejmålen. Så heta för att vinna. Och till fullt upp på bord vi särliga så att man har skjutat spalt.
0: Nu spelar jag från Boas är mitt fyra och nu spelar jag. Kan se alls fallet.
1: Ja, hatt har varit gott nog en... Jag får kalla den öliga Blade Rolls för ett.
0: Så jag hade bara skivor att jag ser... Och dom, så är det som... Nu är Gabriel där bra. Smart. Så nu är Leon Petor.
1: Framligt
0: mål. Ja, Petor, alltså det är öliga väl. Han är... Han bräntar först att jag säger, men det kommer öliga väl att...
1: Han blir kallt och så kallt. Ja, han trycker om mål och att det väl är så här... Han är lysande av allman, så är det ut som han skjuter bara från stort till målaren, så... Och det är nästan viktigt att bli via skåra, så nu är vi framför vid 8 målen och... Så hvis det skulle hjem til dem som Finland vinner Estridge i morgen, så det øyelig viktig at vi har vunnet største av Finland.
0: Finland, vi har aldri blitt hår, og ja, det får ikke bare egentlig gjøre det, som er under en stund, og så jeg klarer å stegge dem om. Freak out Finland. Står de så 6-3-2-8-20. Vi har vært 21 Holland og Fetter. Ja, og så kommer alt skått enda så vi får en free cast. Ja, som tjejla där för att utlåna mansuppdäckning, men de däckar väl det. Först ska alldeles spela, så här kanske... Så där är det stått lite ut. Vi tar den här dubbelt mansväg bara. Det är nog en... Wow, jag ser en väldigt gott vägspel här från Gabriel. Och han mobbar han upp och gör ett toppmål. Och så är det så mycket mål om hon vet.
1: Man ser Gabriel Andersson har spalt öliga väl. Alltså... Däcka så rent och sådana lager av matchen och det mesta och vi vill att vi inte alls spelar kvar i rådliga väl.
0: Ja, det så helt utlandet først, liksom ferdig igjen.
1: Nei, nei, og tar av fullstendig det, så du, og vi knekker av det at man lødde seg knowledge, og til jeg vet tror jeg vi begynner å dekke så veldig vel opp, og bare fortsetter vi å spille godt av spill.
0: Ja, altså, jeg får være støylig av det her, jeg funner opp hjørnet.
1: Så har man, anker man, det assorterer man, her kommer man ikke mal i håndbass just det, og anker knaller bøtten opp hjørnet, og ja, titt jeg som det
0: Og nå, ja, ja.
1: Jeg kom stor på maltalen, og
0: ja, ja. Helt lia det kan man säga. Jag hade Boas erfärdig ut så här ut så vi spelar av andra dagen nu bara 6-6. Och så gör man under man tjej och tre till klockan när som kommer in Ragnar Heinason.
1: Ragnar och så är det redan kommer in alltså högra back. Och så kanske Steppe Gabriel och spelar vinster backen och lät Teta Plosser som han också spelar i. Och Kinne har spelat sin högra back. Ja, fantastiskt.
0: Kan det inte så där så jag har måste stanna och så just nu i reaktion där. Vad är det kör av det hoen så ska
1: jag. Ja, jag hade det hoen ja. Ja, men tar halt det också på så i mata. Kan man säga nu. Och
0: där får jag läsa det folk som mer och så gå och följa vi.
1: Ja, det tar jag först gas kommer att ta in och jag halt det man måste säga att satt ni alla kan fara oss på att vi är nulla. Hoen stiger och åter Mika över teacher. Han är teacher för skott till Han hever
0: tannhela
1: ganske simpelthen bare at jeg kan spille her, ikke?
0: Nå var sin klager han da så ut som han Elias Kamp gjør ikke klar når han kom inn der i første gal og bøv, vet ikke.
1: Det kommer ikke noen vansjen til det, så vi går færre noe plugg når han måtte.
0: Ja, av en minutt etter det, det var 8-3-2-20. Gabriel Kjell, vi gjør til Ragnar, Hanna Sohn, men... Ja, vi må vi inn for Lugane Bjergjeng på kanten av Jasser Arend.
1: Så det är inte några bjärdingar tar allt. Och så har jag varit nu får jag inte tullen i EOFN. Men hade man varit att tre eller klart sådana lag. Men att vi spelar från den pura för en chans.
0: Jag ska se att det var en hött och när jag funnit bjärdingar fyra hållet. Men jag har inte haft arbetet.
1: Nej, säkert.
0: Men nu så ska vi veta allt för förra gången. Halv mot rätt år. Det här är 20 fall och färdigt. Klarar vi att få ett. Jag kört all och bara en eller fem där runt med att spela där. Spela det ut och ända det stöd. Ja, jag känner mig röd. Jag har stått bra.
1: Få att ta ut lag. En chan. Jag ska det så här ganska.
0: Ja, Axel Röns. Jag tog mig mal i äldre än att tagga all och bara. Men här är Ja, det var ju kört att finna få att sista mal i att agera där i snö. Han är halvt jätta samma. Jag har tagit och bombat var bort här inne. Så står han där. Det var en tredje som nu var det för.
1: Ja, han hade kom på en tredje.
0: Ja, en där 83 typ och det en tredje var första dess någon chaufför som mot Finland. Vi får lycka av att göra till stolen och sjunga när en man har vi för att ägna sig med underställning. Så tjena, dags att slänga.
1: Vad tjena, det spelar som sämst.
0: Mitt kvar är så tjena läggande. Jag ställer sig upp vidare för Gårdagsens läkare är alltid så det har ringt att för att välja det här som ska gå till rätta om
1: mat. Du också har man första andra hör.
0: Ja, det är mot bästa båt. Här är det så att han är ombord faktiskt. Axel Holm Öljan, det är viktigt i vägen när man säger en hon Hallgrundsson, en Taitor, Båsson.
1: Alltså jag var så brygg som 600 år gammal. Han satt mig aldrig på sig när han spelade. Alltså han kommer in i Jörgmyna som är ändarna för ålder och fick ordentliga flow så samman går snäga kan och heta friska lige tar helt egen i kjorda den här chans att ta för en gång och kom igång
0: så tjär för att jag har varit kärn och för dagens läge jag är från banan i Jona som har varit nere Oliver Aschbach och man tror jag är en tjär till Finland det är det här från jag får kvar en lia
1: ja jag har alltid det så att säga EOF-korda ja
0: ja
1: det är bås
0: ja och det har kanske inte Ich lag öllen underversk att det skulle vara bås eller sen att jag bara som så fick det faktiskt lägga i skor att 13 mål.
1: Ja, han får nog få ankra såna här t-shirts någon och jag kan ta den så nu ska jag spela det som ändå spelar och han är hans största first profilen till jag kan man då se så att ungdomar som bolter väl vilja och han är ju spalt en framurtist och kan inte spela upp att det bättre än när George där men väl helt otroligt gå och finna det onkel Lars Lastekon faktiskt
0: ja och så jag var när jag tog Nej, vi tar upp Abel för ska all upp någon vid vi spelar väl väl runt eller här sen drar en spansk vän här bara nu och eh sen står det för dessen morgon. Nej, det är
1: ja, så
0: det är väl hur står vi vid Oslo där chanser på.
1: Ja, ta jag måste säga vi nu har det att vi där är scores procent och skall vi där bara mal skjut alltså score mal men vi bränner snack och vi har några spelare som alltså tar man hem så stor högt som när vi bor så Jonas och Chad Sailor och så snack för så blir det true players av varje den perfekt så om vi kommer mot någon halt örn i matchen i Spanien ta vita spelarna nu men alltså vi får åka Alba Coira på den matchen som nu här vi kommer till också mitt i fjörden och gå en chans om så kommer vi då skåra en ekman mot Spanien skjolt om nu var ju vid hackret till alltså nekva som mal alltså på vad som är akkurat som man vill och Jonas som är den yngsta spelaren av förskalinn och är akkurat som man vill och låter den dessen.
0: Så man är nog spänt att lyssna morgon och för att se om det är strömmen byline. Det är ner en där 8-3 och 1-3 till följa mål till Dungeon Följerna vid med första anbås 11 sedan Kibaga då 13 mål så runt om 1-5 Jonas Fossabrik 6 mål Axel Holm Simonsen 4 mål så då Jan Peter Morsensen Gabriel Kjell Oddnason och Hohen Hagensson har 3 mål och parst så är det Morsan Einsarsson och Taitor Paulsen Heltzell 2 mål och Taitor Boasson fick ett mål. Han har varit tar vi rätt här från FM8-portalen någon idé vi var showen efter by Lars Morgan vi med det någon i mot Spanien vi Agnar tack för att du tog det bruk alla sökna så vi gör ner och
1: ja tack så mycket.
0: Ja och så hörs vi i morgon.
2: Uachan enda spelar i sin samstarvi Följa banka, lyfta, däckcentra Vastjumän, vänsel Sunta kommuner och Måvik.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kullavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lattare som här är välja ett bilvask. Vi bjöva trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrökt kulavensel.fo.
3: Fra portalen hon, nåt løsninga bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første glømme. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækantøy.
5: Vil heldur heva fri, til råkei.
6: Visste du att safaritransport kan hämta packar i nærun öllun Europa och hava tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, icke är gott nok.
7: Färsöland inser öllun färjafalke ena goa ålasög.
8: Bilodder inser öllun färjafalke ena goa ålasög.
9: Landsfäla handverskarna inser öllun färjun, limonsöjnun och samstadsfälovun ena goa ålasög.
10: Vita sev inte ötlån ena goa och orskoruga ålåsöka.
11: Fra Luiv, tär och tynnån blir yngst ena goa ålåsöka. Luiv.
12: Fra kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart skall vi komma?
13: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täga att han lörs, men nej.

0: du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslit no västmanna björsne vi eknon ejon du kasta eisne röjna och kra vr upplevelse här du kan cykla in i hålor vi tja lontan är björknon eller färra vi av fjall och skåren Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónum, kanst du setja til vel til rattis og fjörru grunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbúna og sövusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu í dag. Á skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du Av Vensel hever plateversta, og vi omvælder öll bilmester. Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärslan i Färjön Mäkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjäm ägångmärsje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 155 kronor via Kjäpa Distarpatchen. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 halvt kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Jag älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rycker.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett där man, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Jag älskar bara allt vi har. Och du vet, Rainsource, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rainsource. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Ja, gör det.